0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Kinahanglan niya matuda ng bungsod nga ini. Malas lang dala sini sa amon.
2: Ay, abaw! Abaw, Diyos ko! Mega Glenda! Ay, ano na buhat mo, ha? Lalo na pala mo ang bungsod! Uy, maluoy ka! Untatihin na! Untatihin eh!
1: Timan! Sa katapusan, nagguba ko gina ng buisit na bungsod.
2: Uy, ginguba mo gina matood ang bungsod? Oh, Diyos ko!
1: Na ano kayo, Mega Maricel? Nakado na galalain ka, Gid.
3: Mega, nahadlok lang ako para sa imo eh. Ang akon bala, basi kung may tinugang nga nag-esta sa among nga bungsod, nga ginguba mo, kaghalitan kanila.
1: Ano? Jesus, Mega, ginasiling lang nila nga duta lang ina. Wala sa kung ano man nga tinugang nga nag-esta dira sa sulod. Wala, Mega.
3: Mega Glenda.

sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpon sang atun sugidanon dirisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alaga Ginoong Mistiko nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyong

Pabalaan nga amay namon, salamat sa sininga adlaw, makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa puso kag kabahod, sang suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod mga padayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alagihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang ama. Pasayloha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon.